ya barapi esiko. Nyala mau nyawa biar sadwa saman bela leko leko angnat kaprot gariwa.